ꯏꯪ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯆꯃꯥꯄꯜ ꯃꯔꯤꯐꯨ ꯇꯔꯥꯃꯔꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯆꯔ ꯐꯤꯜꯝ ꯃꯥꯌꯣꯐꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯁꯤ ꯏꯪ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯑꯅꯤꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯐꯣꯔ ꯕꯦꯁ ꯐꯤꯆꯔ ꯐꯤꯜꯝ ꯐꯪꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯝꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯌꯦꯛꯄ ꯂꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯇ ꯍꯟꯖꯔꯤ

ꯁꯩꯁꯛꯄꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯏꯁꯩꯗ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯒꯣꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯂꯧꯅꯝ ꯂꯪꯊꯥꯛꯄ꯫

ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯑꯅꯤꯇꯥ ꯆꯅꯨꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ꯫ ꯁꯩꯔꯦꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯀꯣꯏꯖꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤꯕꯂꯥ, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯅ ꯉꯥꯏꯔꯥꯡꯕꯝ ꯁꯔꯠꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯒꯣꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ꯫

ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯣꯁꯀꯥꯔꯠꯇ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤ ꯄꯥꯆꯣꯏ ꯄꯥꯔꯠ ꯐꯣꯔ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯨꯡ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯍꯤꯖꯝ ꯑꯖꯦꯝꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ꯫